Arzând te-ai ars de el, de-un altfel de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți din tine. E un șir pe voi, noi ambii strani, dur unul cu altul, cu străinii moi.

dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi și în singur pat, ascunși de lume pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.

Bine te-am găsit la știri! Guvernul a aprobat deblocarea peste 6.800 de posturi în spitalele de stat și serviciile de ambulanță. Vor putea fi angajați medici, asistenți medicali și personal auxiliar, însă primele posturi ar putea fi ocupate abia la finalul lunii august din cauza procedurilor birocratice. Spitalul Universitar din București primește 476 de posturi, iar Bagdazar Arsenii 124. Probleme la început de an școlar. Negocierile dintre sindicatele din educație și oficialii de la Cotroceni au eșuat, iar profesorii sunt nemulțumiți de noua lege a salarizării. Sindicaliștii spun că proiectul nu respectă angajamentele din 2023 și cer recalcularea sumelor. Dacă legea rămâne în forma actuală, profesorii amenință cu proteste chiar la începutul anului școlar. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă urmează să fie oprită pe fondul nivelului scăzut al Dunării. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruța, a anunțat că miercuri dimineață la Cernavodă, Dunărea măsura 182 de centimetri. Intervențiile propuse de Ministerul Mediului au permis însă prelungirea cu câteva zile a funcționării reactorului. Bilanțul deceselor în urma cutremurului din Columbia de luni a urcat la peste 220, iar alte 3.000 de persoane sunt în continuare dispărute. Emoții mari în Spania înaintea primei eclipse totale de soare vizibile în această țară după mai bine de un secol. Autoritățile se așteaptă ca până la 6 milioane de oameni să urmărească fenomenul de-a lungul unui traseu de aproximativ 200 de kilometri, din nord-vestul Spaniei până în Mallorca. Eclipsa totală va putea fi observată și dintr-o mică zonă a Portugaliei, precum și din Groenlanda și Islanda. Italia este țara asociată cel mai des cu șofatul agresiv, potrivit unui sondaj. 23% dintre respondenți spun că acolo au întâlnit cei mai agresivi șoferi, urmați de cei din Marea Britanie și Statele Unite. În România, 69% dintre șoferi spun că au primit flash-uri sau claxoane în trafic, arată un studiu. La aproape 10 ani de la Brexit, imigrația rămâne un subiect sensibil în Marea Britanie. Potrivit unui sondaj, 47% dintre britanici consideră că ar trebui să vină mai puțini imigranți din România, iar 18% nu ar accepta deloc imigranții români. România ocupă locul 5 în clasamentul țărilor cu imigranți cel mai puțin doriți. Gara Progresul din sudul capitalei intră într-o nouă etapă. Clădirea, construită în 1960, a fost demolată după mai bine de 6 decenii de existență. În locul vechii gări este prevăzut un nou complex de transport care va include o gară modernă, o stație de metrou și o parcare. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

European de natație seniori, stabilind un nou record al competiției. Mulțumim, David Popovici, un adevărat campion. E frumos să te trezești cu astfel de vești, pentru că în nebunia totală pe care o trăim în fiecare zi, încercând să navigăm așa printre știri care mai de care mai incredibile, e bine totuși să te trezești și cu vești bune, nu? Dragilor, hai, gata cu vorba, continuăm cu petrecerea. Avem F-Charm, imediat Major Lazer și Smiley. You know.

reveria lui și Reme în continuare cu tine. 7 și 17 minute arată ceasul. Hai, v-ați trezit? Dacă da, aștept ca de obicei un semn la 0754222999. Doamne, ce leneși suntem în dimineața asta.

din nordul Spaniei și nordul Rusiei. La noi în țară fenomenul a fost vizibil doar parțial și doar în vestul țării. În Islanda, de exemplu, oamenii au făcut excursii, tururi cu barca, petreceri speciale și evenimente de observare a eclipsei. Au existat inclusiv pachete de tip

0: ascultători din Spania care sunt în acest moment cu urechea pe Radio Impuls. Ca de obicei, așteptăm un semn de la voi, dragilor, pe WhatsApp-ul nostru. Dăm la schimb hituri de vară. Avem Lazy Ed cu Jomor după tine, Topic, Sorry Papi și Metro Jim cu Hola Señorita.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

dragilor. Hai să aflăm ce lucruri importante s-au întâmplat într-o zi de 13 august de-a lungul istoriei. Vă spun că în 1888 se năștea omul care avea să ne bage televizorul în casă. Da, pe 13 august se năștea John Logie Baird, inventatorul scoțian, asociat cu dezvoltarea prin

1961, Berlinul se trezește despărțit. În noaptea de 12 spre 13 august începea construirea zidului Berlinului. Peste noapte, Berlinul devine un oraș tăiat în două, iar familii, prieteni și oameni care mergeau zilnic la muncă se trezesc separați. Zidul va rămâne acolo aproape 28 de ani. Tot într-o zi de 13 august, Henry Ford prezintă mașina din soia în 1941. Ați auzit bine? Henry prezenta un prototip cu caroserie dintr-un plastic pe bază de soia. Era mult mai ușor decât o mașină obișnuită din oțel și creatorul său susținea că era și mai sigur, însă mașina din soia nu a intrat niciodată în producție. În 2004, într-o zi de 13 august, începea oficial Olimpiada de la Atena, da, simbol, jocurile se întorceau în Grecia, locul lor de origine.

Peluța zilei, cel puțin e una așa, m-am trezit, dar așa cum îi scriam și unui ascultător pe WhatsApp, măi, să știți că se poate și mai rău decât să te trezești la ora 5:30 și anume să te culci la ora 7 dimineața. Așa face ascultătorul nostru Andrei din București, care spune că abia ajunge acasă după tura de noapte și că vede doar patul la ora asta. Spune că se trezește în anumite zile și la ora 5:30, atunci când este pe tură de zi. Doamne, ce nebunie și ce job provocator care te pune ori să te trezești la ore inumane, ori să te culci la ore neașteptate, dar nu-i nimic, atât timp cât ești cu urechea pe noi, eu zic că e o zi bună, nu-i așa? Hai, somn ușor, puișor, îl salutăm și pe Murat din Timișoara, care ne dorește o zi frumoasă, așa, ca noi. Mulțumim din suflet, cine s-a mai trezit? Ia să vedem! Ca de obicei, ascultătorul nostru Tinu, care este în trafic în acest moment, trece pe lângă un circ foarte interesant. Ne-a trimis și o fotografie cu răsăritul soarelui, absolut senzațională. Mulțumim!

ieri în studioul Radio Impuls. Am povestit despre piesa ei nou-nouță, despre vacanțe, concerte și cum îmbină viața de artist cu cea de mămică. Ei bine, mai multe detalii aflați dacă intrați chiar acum pe Instagramul nostru, Arond Radio Impuls România. Da, găsiți acolo toate postările făcute de ieri împreună cu Mineli în studioul nostru. Astăzi avem un alt invitat special, Alex Velea sosește după ora 9 în studio. Până una alta ne trezim împreună. Așteptăm mesaje de la voi, ele sunt

0: imediat Nicky Jam, El Perdón, Nața Bună.
1: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
2: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: 4,90 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Hanul Boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

piese pe bani, vibe de vară și zero stres. Oriunde ai fi, vacanța se aude cel mai bine aici. Dimineața de vacanță cu Andreea Remețan.

0: Radio Impulse, este ora 8. Radio Impulse. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! A început oprirea controlată a unității 2 de la Cernavodă. Procedura a fost demarată în această dimineață la ora 7 din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Reactorul ar urma să rămână oprit până pe 30 august. Unitatea 1 este deja oprită de la sfârșitul lui iulie, însă autoritățile spun că nu există risc de blackout la nivel național. A ieșit la iveală un nou dosar de fraudă imobiliară pe modelul Nordis. Procurorii au făcut 19 percheziții în București, Ilfov, Giurgiu și Prahova într-un dosar în care aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor cumpărători. Anchetatorii spun că unele locuințe nici nu au fost finalizate, iar prejudiciul este estimat la 16 milioane de lei. Sunt vizate acuzații de înșelăciune și spălare de bani. Vești bune pentru șoferii care ajung pe Valea.

Cataluzuri. Șoseaua are aproape 6 km și ar urma să preia o parte din traficul de pe DN1, una dintre cele mai aglomerate șosele din România. Dacă te gândești deja la vacanța de iernă, acum e momentul să rezervi. Ofertele pentru Crăciun și Revelion în România au reduceri de până la 28% pentru rezervările făcute din timp. Cele mai căutate rămân Poiana, Brașov, Valea Prahovei și stațiunile balneare precum Băile Felix sau Băile Herculane. Un sejur de Crăciun pornește de la aproximativ 3.000 de lei pentru două persoane la un hotel de 3 stele. Erupția vulcanului Etna dă peste cap zborurile din Sicilia. Toate zborurile de pe aeroportul din Catania au fost suspendate, iar reluarea lor depinde de evoluția activității vulcanice și de condițiile meteo. Sunt și întârzieri și anulări pe aeroporturile din Comiso și Malta. Ministerul Afacerilor Externe îi sfătuiește pe românii care călătoresc în Sicilia să verifice situația zborului înainte de a pleca spre aeroport. David Popovici scrie din nou istorie la europene. Înotătorul român a câștigat aurul la 100 de metri liber la Paris și își trece în palmares al treilea titlu european consecutiv. Popovici a oprit cronometrul în 46 de secunde și 56 de sutimi, stabilind un nou record al competiției și devenind al doilea înotător din istorie cu 3 titluri europene consecutive la această probă. Popovici va concura și la 200 de metri liber, probă în care a câștigat aurul la ultimele două ediții. Astăzi avem temperaturi mai prietenoase, dar și câteva furtuni. Maximele vor fi cuprinse între 24 de grade la Suceava și 32 la Timișoara. 31 de grade vor fi la Cluj, 30 în București, 26 pe litoral și la Brașov, iar la Craiova vor fi 23 de grade. Ploile cu tunete și fulgere apar mai ales la munte, dar pe arii restrânse vor fi și în sud și Transilvania. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș, revin cu noi informații și la ora 9.

0754222999. Neața Reme, vă ascult în fiecare zi. Stau așa pe silent, pentru că dacă dau mesaje vocale, mi-e frică să nu supăr clienții, ne scrie Alexandru. Mulțumim frumos pentru mesajul tău, neața bună. A venit și un mesaj vocal ceva mai lunguț, așa, o să-i dau play imediat. Primim până una alta salutări din Banat, de la Cimișoara, da? Ne salută cine oare? Stai să vedem, Florin, care își bea cafeluța alături de noi. Mulțumim, zi faină la voi acolo, la Bănățeni, mi-e foarte dor de casă. Ce facem în continuare la Radio Impuls? Păi ne simțim bine cu hituri de vacanță și imediat vă spun ce a pățit un bărbat aflat în arest la domiciliu, ce a cerut el procurorilor, nu o să vă vină să credeți. Știrea asta e din categoria rău cu rău, dar mai rău fără rău. Hai, imediat revenim cu ea, deocamdată să continue petrecerea.

0: E greșit astăzi. Apropo, v-ați întrebat vreodată cum e să te afli în arest la domiciliu, dar să-ți dorești să mergi la închisoare? Da, știu, sună scenariu de film, dar e pură realitate. După o ceartă, un bărbat aflat în arest la domiciliu, în Genova, s-a prezentat la închisoare în toiul nopții, cerând să fie arestat și dus în spatele gratilor pentru a găsi puțină liniște. Procurorii au admis cererea, pentru că practic omul era evadat și se pare că acest caz nu este unic. De multe ori se întâmplă ca oamenii aflați în arest la domiciliu să ceară să fie încarcerați. Iată, există și cazuri când liniștea din închisoare pare mai ușor de dus decât reproșurile partenerului. Ce nebunie! Dragilor, la Radio Impuls ne trezim ușor, ușurel, în dimineți de vacanță, cu Yoki, Wiz Khalifa și Charlie Puth și mai vedem noi ce!
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 RO, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.

0: Alege televizor TCL 4K la 167 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București! Te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour. 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audiomonkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

libere, pentru că în curând parcă și văd că o să ne văităm de datul la lopată, o să vină iarna în 2 timp și 3 mișcări și o să ne fie doar din nou de canicula. Apropo, dragilor, citam că mare nebunie a mai provocat și această eclipsă de câteva minute.

loc bun pentru a vedea această eclipsă. Prețurile au crescut cu 178% în anumite hoteluri. De exemplu, în Bilbao, prețurile au crescut chiar cu 206% mai mult decât anul trecut pentru același tip de cazare. Și, culmea, s-au găsit oameni care au fost dispuși să plătească prețuri atât de mari, doar

vânătoare. Eu n-am făcut acest lucru pentru că am preferat să bifez 2 ore în plus de somn. Vorba aceea, când îți sună alarma la 5:30, somnul dulce parcă este mai degrabă ales decât să stai să te uiți la Perseide. Dar nu-i nimic, poate le prindem anul viitor. Dragilor, continuăm cu Shakira și Burna Boy. Avem Dai Dai, vine și Emma cu Noaptea. Și în vreo 30

idei cum sună țările nordice. Vreau să vă zic că există un loc în lumea asta în care oamenii preferă să nu-și încuie ușile caselor sau ale mașinilor și este vorba chiar despre un loc din țările nordice și anume arhipelagul Svalbard. Aici, în Norvegia, oamenii nu-și încuie ușile caselor sau ale mașinilor de frica urșilor polare, dar ușile rămân deschise pentru a asigura un refugiu de urgență oamenilor care se întâlnesc cu un urs polar. Se pare că numărul urșilor de pe această insulă e mai mare decât cel al oamenilor, dar populația teritoriului norvegian Svalbard e de doar 3.000 de oameni, fiind mai mică decât cea a numărului de urși polari. Experții în turism spun că peisajul este spectaculos, dar totuși periculos, însă asta nu îi oprește pe turiști să ajungă în zonă pentru a admira peisajele sălbatice. În 2026 se pare că turiștii se uită din ce în ce mai mult spre țările nordice, mai ales vara, în căutarea răcorii. Datele arată că traficul de pasageri către destinațiile scandinave a crescut cu peste 10% în acest an față de anul trecut, iar Suedia, Norvegia și Danemarca au avut în 2025 recorduri de înoptări turistice. Asta în cazul în care erați în căutarea unei idei de vacanță, iată, sper că tocmai v-am pus pe gânduri. Radio Impuls! Let me talk to you.

0: confirmă ceea ce povestim noi on air.
1: Națareme! Să știi că într-adevăr m-ai pus pe gânduri, pentru că acum 10 ani când lucram în Norvegia, marea majoritate a populației ura să ajungă acolo la serviciu sau la să muncească în țările nordice. Iar acum ce să vezi? Toată lumea se duce în vacanță acolo. O zi bună să avem, Tino!
0: În căutarea căldurii, noi așa mergem noi în vacanță în țările nordice. Primim salutări tot dintr-o țară nordică în acest moment. Stai să vedem de unde. Dan din Islanda își bea cafeluța cu noi. Spune că acum e puțin înnorat și în general dacă nu plouă două zile în Islanda, a treia zi cu siguranță plouă. Eclipsa de aici nu s-a putut vedea din cauza norilor. Mulțumim pentru informații și pentru fotografie. Din Germania ne salută și băieții cu antenele, cu 5G-ul, așa cum se semnează de fiecare dată ascultătorii noștri care sunt la muncă acolo. Radio Impuls în difuzoare, da, mulțumim, fix așa. Radio Impuls se aude în difuzoarele voastre, mulțumim că ne alegeți în fiecare dimineață. Avem Nicole Cherry, imediat Duke Dumont și Haven, până la fix, după fix, sosește Alex Velea, invitat în studioul nostru.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria, 400 de grame, 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano, 200 de grame, 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant, diverse sortimente, 19,99 lei. Kaufland.
6: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
8: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
7: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 9. Radio Impuls. Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! România vrea să redeschidă exploatarea de grafit de la Baia de Fier. Ministrul Apărării Radu Miruță spune că mina din Gorj ar putea fi repornită după ce exploatarea a fost închisă în 1994. Grafitul este considerat o resursă importantă pentru industria de apărare, dar și pentru baterii și alte tehnologii moderne. Autoritățile analizează acum posibilitatea reluării exploatării. O excursie școlară s-a încheiat cu agresiune. Doi părinți din Dâmbovița au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce au bătut-o pe învățătoarea fiului lor de 8 ani, nemulțumiți că aceasta l-ar fi certat în timpul excursiei. Profesoara a fost agresată chiar în autocar la întoarcerea din excursie. În timpul conflictului, două fetițe de 7 și 8 ani ar fi fost rănite. Constanța se pregătește de un adevărat spectacol militar de Ziua Marinei. Peste 3500 de militari români și străini, mai mult de 50 de nave și embarcațiuni și 20 de aeronave vor participa la evenimentele de pe 15 august. Pe cer vor putea fi văzute și avioane F-16 românești și F-18 spaniole. La festivități vor lua parte și militari din Turcia și Bulgaria. Din păcate, vedeta festivităților, Bricul Mircea nu va fi prezent, este în marș către casă după o escală în Statele Unite ale Americii. Predarea lui Paul al României în țară ar putea fi amânată. Avocații săi au cerut curții de apel din Paris suspendarea procedurii invocând motive medicale care nu au fost făcute publice. Franța aprobase trimiterea lui în România, unde are de executat o condamnare de 3 ani și 4 luni. Instanța a început analiza cererii. Italia intră în ritmul de vacanță după 15 august, timp de 2 săptămâni. Ferragosto, una dintre cele mai importante sărbători din țară, îi face pe mulți italieni să plece în concediu, iar unele magazine și servicii vor avea program redus sau vor fi închise. Turiștii sunt sfătuiți să verifice din timp programul obiectivelor și al transportului public. CFR Cluj trece prin schimbări după eșecul cu Tromso. Ioan Varga a anunțat că Ricardo Cadu nu mai este director sportiv, iar Marius Șumudic a refuzat oferta de a reveni la echipă. Patronul CFR Cluj spune că nu se grăbește să numească un nou antrenor, astfel că banca va fi ocupată în perioada următoare de secundul Laurențiu Rus. El va conduce echipa și la returul cu Tromso din această seară din Norvegia. Astăzi avem temperaturi mai prietenoase, dar și câteva furtuni. Maximele vor fi cuprinse între 24 de grade la Suceava și 32 la Timișoara. 31 de grade vor fi la Cluj, 30 în București, 26 pe litoral și la Brașov, iar la Craiova vor fi 32 de grade. Ploile cu tunete și fulgere apar mai ales la munte, dar pe arii restrânse vor fi și în sud și Transilvania. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.

zi, vreau să vă spun că astăzi este ziua internațională a stângacilor, da, da, da, adică și ziua mea, ce să vezi. Vreau să vă spun că se estimează că aproximativ 10-12

Stângăcia a fost privită mult timp cu suspiciune. Ce bine că nu mai trăim în trecut. În unele culturi, mâna stângă era asociată pe vremuri cu ceva rău sau chiar necurat. Până și cuvântul sinistru vine din latinescul sinister, care înseamnă stâng, doamne, doamne! Apropo, ziua asta internațională a stângacilor vrea să atragă atenția asupra unei probleme mult mai practice, și anume faptul că lumea e construită în mare parte pentru dreptaci. Da, gândiți-vă, foarfecele, deschizătoarele de conserve, instrumentele muzicale sau chiar și anumite mouse-uri pot fi realmente incomode pentru cineva care folosește mâna stângă. De exemplu, până și eu am mouse-ul în mâna dreaptă în acest moment. Există însă situații în care stângăcia poate fi un avantaj, pentru că unele cercetări sugerează că în sport sau în anumite teste, stângacii au timp de reacție mai buni. Și apropo, nu sunt puțini stângacii celebri, Leonardo da Vinci, Michelangelo,

ziua în care mâna greșită primește în sfârșit puțin respect. Era și timpul, nu? 9:11 minute. Hai cu muzica! Avem 3 sudes și Andra, Blue Control cu Sean Paul și mai vedem noi ce în dimineața.

Impuls, așteptând weekendul. Deocamdată îl așteptăm pe Alex Vela, invitatul nostru special, care ne aduce o piesă nouă-nouță în câteva momente on air. Vă așteptăm desigur și pe Instagram.

0: 4,90 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99

0: 30 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
4: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

Suntem cel puțin trei în echipă care s-au dus la culcare mai devreme, o decizie înțeleaptă, dar nu știu cum se întâmplă că de fiecare dată când dormi mai mult, te trezești mai obosit.

când vine vorba despre banii noștri. Tot mai mulți oameni îi cer inteligenței artificiale sfaturi despre economii, investiții sau gestionarea banilor. Un sondaj realizat în America recent arată că aproximativ unul din 5 oameni care au căutat sfaturi financiare în ultimul an a apelat desigur și la AI, dar totuși încrederea oamenilor rămâne scăzută. Doar 3 din 10 americani spun că au cel puțin un oarecare grad de încredere în recomandările financiare generate de AI și experții spun că inteligența artificială poate fi utilă, însă doar pentru a ne ajuta să înțelegem opțiunile, dar n-ar trebui să fie sursa înainte de o decizie importantă, da, sursa de încredere. Și motivul este simplu, AI-ul nu-ți cunoaște cu adevărat situația personală și nu are respons

împart din când în când banii. Poate și ideea asta poate fi una plăcută, mai ales în weekend. De ce nu? Din când în când un răsfăț poate fi bun. Hai cu DJ Goja, Micico, avem Rareș cu Apus de Soare și mai vedem noi ce imediat aici în dimineț de vacanță.

0: dimineața asta, pentru că o petrecem împreună la Radio Impulse cu un super invitat special, mamă. Alex
1: altcineva,
0: Vela.
1: Nu? A, bună dimineața, eu, yes!
0: Neața!
1: Bună dimineața!
0: Doamne, încercam să-mi aduc aminte în dimineața asta când ne-am văzut noi ultima oară și de câți ani ne știm?
1: E, ne știm de vreo peste 15.
0: De 40 de ani!
1: N-are nimic, să fie cu noroc.
0: Ce faci, Alex Vela?
1: Bine, era să întârzi.
0: De ce?
1: Că nu știam ce ochelari să-mi iau. Bine, pregătisem și o șapcă, după care mi-am dat seama că de fapt m-am întuns ieri și am zis, las că nu mai iau șapca, dar era aici, trebuia să mai îmi dau o dată conturul cu shaver-ul. Ceva rău, asta e stilul meu, mă iertați.
0: Fiecare om cu problemele lui în viață,
1: da.
0: Nu-i așa?
1: Da.
0: Și până la urmă, cum ai făcut alegerea asta cu perechea asta de ochelari? Cum ai decis?
1: Pusese prima, dar de fapt am mai simțit nevoia să mai încerc două, trei perechi.
0: Cine pierde mai mult timp cu plecatul din casă, cu
1: eu,
0: pregătirea?
1: Eu, 100%.
0: Antonia e gata? În doi timp,
1: eu din tot cartierul. Nu doar din casă. Da, e mai atentă la tot. Își pregătește de dinainte. Eu. Mamă, tricou e necălcat, stai, nu, de fapt nu-mi place asta, trebuie să le iau pe celălalt.
0: Alex Vela, că de când nu ne-am văzut multă vreme a trecut, ce ai mai făcut? Cum e viața ta?
1: Agitată, rău.
0: De ce?
1: Pentru că trebuie să alerg dintr-o parte în alta. Cu concertele mi-am pregătit un show nou care funcționează și oamenilor le place și sunt ocupat, dar îmi place să fiu ocupat.
0: Cum arată show-ul ăsta nou? Ce aduce el nou? Ce faci?
1: Crazy, sexy, cool.
0: Ok, nice. Vacanțe? Că tot e vară?
1: Vacanțe. Vacanțe? Mama, are mama vorbă. Mama, mămică, nu-ți ești o vacanță? Și eu obișnuiesc să-i spun, sună puțin macabru, dar vă zic, zic pe lumea elaltă. Da, mamă, nu mai vorbi așa. Nu știu, la toamnă.
0: Hai că totuși cred că ați fost plecați pe aici.
1: Am fost plecați într-o vacanță de 3 zile.
0: Bun așa?
1: Da.
0: Unde?
1: Am fost în Antalya. Era aproape. Și ca să nu pierdem timpul pe drum, am zis, hai să mergem aici aproape. Bam, bam.
0: Oricum, m-am citit că trendurile pentru vacanțele europene anul ăsta sunt de 4 zile, adică oamenii nu-și mai fac vacanțe de 7 zile, 2 săptămâni.
1: Zile. Deja la 4 zile.
0: Deci se pare că vă încadrați în trend atât tu cât și Antonia. Ce face Antonia?
1: Bine face, se pregătește și ea de concerte, că și are un show extrem de șmecher, tare rău, doar că am muncit foarte mult la show-ul ăsta și ne simțim puțin consumați. Adică ne-a epuizat vara asta, dar nu ne plângem, repet. Eu cred că a fost cea mai prolifică vară de când activez eu în acest domeniu.
0: Wow, așa
1: da,
0: ceva?
1: Da.
0: E minunat să pot spune asta după atâția ani de carieră, nu?
1: Doar că am făcut naveta mare, București și tot așa.
0: Deci multe show-uri la mare vara asta?
1: Multe show-uri la mare vara asta și repetăm show-urile de prin martie.
0: Wow!
1: Da, și sound-ul e nou, am venit cu o echipă de dansatori nouă, mă rog, nouă, am adus, am plusat, pentru că avem acum 12 dansatori și eu și ea, 6 fete, 6 băieți extraordinari și extraordinare, și ce să zic, trebuie să-l vezi, că e mai simplu să-l vezi decât să-ți povestesc de el.
0: Creativitatea
1: eu sunt foarte mândru de show-ul ăsta. Și mi-am văzut visul cu ochii, l-am văzut împlinit, pentru că scenele pe care performăm acum ne și permit să facem tot ce ne-am dorit noi, știi? Și arată așa, internațional, are un iz de internațional și ne dă și nouă curajul de a continua și dorința care, știi?
0: E foarte tare că sunteți creativi și că încercați să vă inspirați de fiecare dată și să faceți lucruri noi. Aveți, iată, oameni care se bazează pe voi, pentru că nu e puțin lucru să aveți atâția dansatori pe lângă voi, nu-i așa?
1: Bine, echipa e mare, mai mare, de 15-16 oameni, îți dai seama că trebuie și tour manager, șofer, tehnician, dacă e nevoie, sunetist, luminist și tot așa.
0: Cum stai la capitolul creație? Te simți inspirat?
1: Mă simt inspirat, doar că inspirația se materializează strict prin acele vocale pe care le pun ori pe WhatsApp și îi trimit nevestii, ori pe voice recorder, știi? N-am mai apucat să intru în studio de 3-4 luni, de-abia aștept să mă duc în studio. Ce-mi lipsește de obicei vara, când sunt foarte solicitat, studioul. Dar la toamnă probabil o să am mai mult timp, sper.
0: E adevărat că artiștii au notițe,
1: da,
0: îți dai
1: 100% și
0: ăla voice notes?
1: Păi da, da, normal. Și asta, sau dacă îmi vine un concept, aud ceva, nu știu. Nu știu să spun acum ceva, le scriu.
0: Ce pregătești în viitorul apropiat?
1: Ce pregătesc? Nu știu, am mai multe piese pregătite, dar nu știu să aleg dintre ele.
0: Hai să vorbim despre piesa Carnaval.
1: Piesa Carnaval e o piesă de vară pe care o am de vreo 2-3 ani. Am scris-o acum 2 ani și ceva. Am lucrat la instrumental cu Mario Ștefan și Șerban. Adică am adus-o în forma asta abia anul ăsta. Și se pare că funcționează piesa asta.
0: Funcționează și urmează să ascultăm.
1: Îmi pare puțin rău că am lansat-o un pic cam târziu. Am lansat-o la jumătatea verii. Cred că era și mai tare dacă o lansam prin mai.
0: Doamne, întotdeauna e povestea asta, da. Discuția asta, nu?
1: Da.
0: Important este că, iată, a apărut, s-a lansat, da, normal, lumea normal. Se bucură de ea.
1: Asta contează.
0: Urmează să o ascultăm și noi, chiar acum, la Radio Impuls. Avem Alex Velea, Carnaval, iar cu tine ne vedem pe social media în curând. Da. Ți-am pregătit niște provocări prin

provocări pe care i le-am pregătit lui Alex Vela. Dragilor, timpul a zburat din nou ca vântul și ca gândul. Asta înseamnă că ne-am simțit perfect și în această dimineață de vacanță la Radio Impuls. Eu sunt

0: aplicația Radio Impulse din App Store și Google Play și desigur să ne urmăriți pe toate canalele de social media. O zi de joi, 13 august, minunată tuturor! Ne auzim mâine cu un pas mai aproape de weekend!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
4: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
7: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
8: Here we go.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Asculți Radio Impuls, este ora 10.
1: Radio Impuls.
0: Claudia Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața.
2: Bună dimineața. Se simplifică regulile pentru construcțiile din mediul rural. Din 25 august, noul cod al amenajării teritoriului permite construirea în anumite condiții a unei case de până la 150 de metri pătrați doar prin notificarea primăriei, fără autorizație de construire. Regula se aplică terenurilor intravilane din afara zonelor protejate. Pentru unele anexe gospodărești de până la 50 de metri pătrați se va aplica aceeași procedură simplificată. Un posibil fragment de dronă a fost observat în mare în această dimineață la Costinești. Turiștii au filmat obiectul ce plutea în apropierea unui dig și au alertat autoritățile, care intervin chiar în aceste momente. Gunoiul de grajd se transformă în energie la o fermă din Iași. O stație de biogaz a intrat în testare la o fermă cu peste 3.000 de animale. Dejecțiile și resturile vegetale vor produce energie electrică și termică cu o capacitate de 630 de kW. O parte va fi folosită în fermă, iar restul va ajunge în rețea. România pierde tot mai mulți farmaciști. Între 2022 și 2025, numărul lor a scăzut cu aproape 1500, adică în medie câte unul la fiecare 18 ore. Iar interesul tinerilor pentru această specializare este tot mai mic. La una dintre marile universități de medicină din țară, la Iași, au fost doar 23 de candidați pentru 124 de locuri. Procurorii britanici se opun eliberării fraților Tate. Aceștia cer unei instanțe din SUA să respingă eliberarea pe cauțiune pentru Andrew și Tristan Tate, aflați în detestie în cadrul procedurii de extradare din Marea Britanie. Acuzarea invocă riscul ca cei doi să fugă sau să influențeze martorii. Audierea are loc astăzi. Cine s-ar muta pe o insulă grecească pentru un job cu pisici? Pe insula Siros, iubitorii de animale pot primi cazare gratuită și mic dejun în schimbul îngrijirii pisicilor abandonate. Voluntarii trebuie să lucreze aproximativ 5 ore pe zi, 6 zile din 7, iar programul este organizat de o asociație. Aceasta ar putea fi o variantă de vacanță pentru cei care iubesc și Grecia și felinele. Universitatea Craiova este favorită înaintea returului cu cups din turul 3 preliminar UEFA Europa League. Specialiștii britanici anticipează o victorie cu 2-1 pentru olteni și consideră că echipa antrenată de Felipe Coelho are șanse să meargă mai departe. În tur, cele două formații au terminat la egalitate cu 1-1, iar returul se joacă în această seară de la ora 20 pe Ion Oblemenco. Astăzi avem temperaturi mai prietenoase, dar și furtuni. Maximele vor fi cuprinse între 24 de grade la Suceava și 32 la Timișoara. 31 de grade vor fi la Cluj, 30 în București, 26 pe litoral și 26 tot la Brașov. Iar la Craiova vor fi 23 de grade. Ploile cu tunete și fulgere apar mai ales la munte, dar pe arii restrânse vor fi și în sud și în Transilvania. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3RO, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, hip, dap, dap, hey. Intră pe Max, sunt oferte câte vrei.
2: Alege combina Beko la 133 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe.

0: 9 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu.

0: and Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
0: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
0: Continuă să te implici. Între 10 și 30 august, pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: La Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil 80 de spălări 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah, da, uite!

0: Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
4: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Mall Vitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
5: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
6: Yeah.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs Trairo, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și

0: 29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40 este Emma cu Noaptea.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 14 august, Beyond Time, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro, Calnoki Castle Concerts.
1: Radio Impuls București pe 88 de

0: sincero.
1: Când în oraș începe nebunia, Mihai Hânda începe terapia. La Radio Impuls de la 4 treci pe hituri dinamice, numai bune de fredonat în trafic. Te ții la curent cu știrile utile ale momentului și te bine dispui cu subiectele hot ale internetului. Ești pară la pară. Și ce dacă? Simți cum ți se încarcă bateriile. De luni până vineri, de la 4 la 7, cu Mihai Hânda, la Radio Impuls. Mainstream Radio.

0: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de mici de porc, 1 kg la 12,99 lei, cremă de brânză proaspătă Milbona, 300 de grame la 7,99 lei și detergent lichid lavandă Persil, 80 de spălări, 3,6 litri la 57,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.

0: Comanda acum cafea Boabe Jacobs 1 kg la 69 lei și scutecadul Seni la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Vecina cea bună este simpatică,
4: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
3: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
6: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
7: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
8: You ready?

0: Asculți Radio Impuls, este ora 13. Radio Impuls.
1: Bine te-am găsit la știri. Tot mai multe primării intră pe ghișeul.ro după avertismentul guvernului. În doar 5 zile, 130 de administrații locale s-au înrolat în platforma prin care cetățenii pot plăti taxe și impozite online. Totuși, alte 789 de primării mai au termen până pe 25 august. Altfel, riscă să piardă o parte din fondurile de la bugetul de stat. David Popovici scrie din nou istorie la europene. Înotătorul român a câștigat aurul la 100 de metri liber la Paris și își trece în palmares al treilea titlu european consecutiv. Popovici a oprit cronometrul în 46 de secunde și 56 de sutimi, stabilind un nou record al competiției și devenind al doilea înotător din istorie cu trei titluri europene consecutive la această probă. Popovici va concura și la 200 de metri liber, probă în care a câștigat aurul la ultimele două ediții. Școala ar putea include o lecție importantă pentru zâmbetul elevilor. Liceenii ar putea învăța despre igiena dentară, prevenirea cariilor și alimentația sănătoasă în cadrul orelor de educație pentru sănătate. Propunerea vine de la Colegiul Medicilor Stomatologi, care cere Ministerului Educației includerea sănătății orale în programa școlară. Asta după ce datele arată că peste 66% dintre copiii și adolescenții de până la 17 ani au carii dentare. Inteligența artificială ajunge și în spitalele din România. Spitalul Județean de Urgență Bihor vrea să folosească un sistem AI care analizează radiografii, tomografii și remeneuri și le semnalează medicilor zonele care necesită atenție. Tehnologia ar putea grăbi diagnosticarea, dar nu înlocuiește pe radiologi. Dacă te gândești deja la vacanța de iarnă, acum e momentul să rezervi. Ofertele pentru Crăciun și Revelion în România au reduceri de până la 28% pentru rezervările făcute din timp. Cele mai căutate rămân Poiana Brașov, Valea Prahovei și stațiunile balneare precum Băile Felix sau Băile Herculane. Un sejur de Crăciun pornește de la aproximativ 3.000 de lei pentru două persoane la un hotel de 3 stele. Eurovision schimbă regulile pentru țările aflate în război. Țara câștigătoare nu va mai putea găzdui automat următoarea ediție dacă un conflict sau o situație de securitate afectează grav statul sau regiunea. Decizia vine după controversele legate de Israel. Un nou caz de fraudă imobiliară în București. Procurorii au făcut 19 percheziții în capitală și alte 3 județe într-un dosar în care aceleași apartamente dintr-un complex din sectorul 5 ar fi fost promise mai multor cumpărători. Prejudiciul este estimat la 16 milioane de lei. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.
2: Radio Impuls.
3: Let's go!
1: Hit Siesta cu Grig.

0: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone! La Radio Impuls. Mainstream Radio.
2: Vara aceasta trăiește magia muzicii la Castelul Calnoki din Micloșoara. Seria Calnoki Castle Concerts revine cu Cinematic Summer Open Air. 14 august, Beyond Time, Interstellar and Gladiator. 5 septembrie, Epic Movie Soundtracks, Visions of Vangelis. Bilete la 250 de lei, cu cină tip bufet inclusă și after party sub stele. Pe eventim.ro, Calnoki Castle Concerts.
1: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
3: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Put oprirea controlată a unității 2 de la Cernavodă. Procedura a fost demarată în această dimineață la ora 7 din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Reactorul ar urma să rămână oprit până pe 30 august. Unitatea 1 este deja oprită de la sfârșitul lui iulie, însă autoritățile spun că nu există risc de blackout la nivel național. Un posibil fragment de dron a fost observat în mare în această dimineață la Costinești. Turiștii au filmat obiectul în apropierea unui dig și au alertat autoritățile. A ieșit la iveală un nou dosar de fraudă imobiliară pe modelul Nordis. Procurorii au făcut 19 percheziții în București, Ilfov, Giurgiu și Prahova, într-un caz în care aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor cumpărători. Anchetatorii spun că unele locuințe nici nu au fost finalizate, iar prejudiciul este estimat la 16 milioane de lei. Sunt vizate acuzații de înșelăciune și spălare de bani. Vești bune pentru șoferii care ajung pe Valea Prahovei. Centura orașului Comarnic este aproape finalizată și ar putea fi deschisă la începutul lunii septembrie. Lucrările au ajuns la 95%. Zilele acestea se toarnă asfaltul, se montează parapetele și se lucrează la taluzuri. Șoseaua are aproape 6 km și ar urma să preia o parte din traficul de pe DN1, una dintre cele mai aglomerate șosele din România. Dacă te gândești deja la vacanța de iarnă, acum e momentul să rezervi. Ofertele pentru Crăciun și Revelion în România au reduceri de până la 28% pentru rezervările făcute din timp. Cele mai căutate rămân Poiana Brașov, Valea Prahovei și stațiunile balneare precum Băile Felix sau Băile Herculane. Un sejur de Crăciun pornește de la aproximativ 3.000 de lei pentru două persoane la un hotel de 3 stele. Erupția vulcanului Etna dă peste cap zborurile din Sicilia. Toate zborurile de pe aeroportul din Catania au fost suspendate, iar reluarea lor depinde de evoluția activității vulcanice și de condițiile meteo. Sunt și întârzieri și anulări pe aeroporturile din Comiso și Malta. Ministerul Afacerilor Externe îi sfătuiește pe românii care călătoresc în Sicilia să verifice situația zborului înainte de a pleca spre aeroport. Polițiștii din Ilfov fac verificări după apariția unui videoclip în care mai mulți copii sunt înghesuiți într-o mașină, iar unii sunt băgați chiar în portbagaj. Imaginile ar fi fost filmate în Popeștile Ordeni, iar copiii erau însoțiți de un adult. Polițiștii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat și dacă au fost încălcate prevederile legale. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarivu. Rămâi cu Radio Impuls.

Și uite ce ne zice, de exemplu, Dana din București. Asta a fost o întrebare și este în continuare adresată doar fetelor, da? Bună! Pe soțul meu fără acte. Cum adică soțul tău fără acte, măi? Iubitul tău

Iubi, îi spun eu soțului. Foarte simplu. Da, să știți că am și eu multe cupluri, prietene, și spun iubi sau iubire. Ce faci, iubire? Bine, iubire, bine, iubire. Și mi se pare foarte, foarte drăguț. Carmen zice că își alintă partenerul, soțul, mă rog, nu zice ce este, motănelul meu. Bine, măi, motănițo. Motănelul și motănița. Hai să ne întoarcem noi la motănițele noastre. Bine, e o glumă, că de fapt sunt pisicuțe, nu sunt motănițe, nu? Pusică dolz, că despre ele vorbesc, dă-l

Craiova, 29 de grade, uite, răcoare la Brașov și în Orat, 24 de grade Celsius, 30 de grade și soare la Cluj. Este destul de senin și pe malul mării cu 28 de grade, în Moldova stăm binișor, senin și 29 de grade Celsius la ora asta.

Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 RO, la doar 16,90

0: lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40 este Emma cu Noaptea.
1: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: și Love, I Like Me Better. Grixen, ne reauzim după fix. Radio Impuls.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we go.
6: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

zile fără un guvern cu puteri depline. Executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai printr-o moțiune de cenzură votată de 281 de parlamentari, peste pragul necesar de 233. De atunci, guvernul funcționează în regim interimar până la instalarea unui nou cabinet. Două alerte aeriene au fost instituite joi în județul Tulcea după detectarea unor drone în apropierea frontierei cu Ucraina. În primul caz, una dintre drone a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc. La a doua alertă, două aeronave F-16 au fost ridicate de la baza 86 Borcea pentru monitorizarea unei drone detectate în apropierea frontierei. Populația a fost avertizată prin mesaj RO-alert. O femeie de 32 de ani a fost salvată după ce a stat 36 de ore sub dărâmături în urma cutremurului de 7,4 din vestul Columbiei. Daniela Largo a fost scoasă vie din ruinele unei clădiri din Pereira după o operațiune de salvare de 10 ore. Pompierii au ajuns la ea printr-un tunel săpat sub 4 plăci de beton. Cel puțin 188 de oameni au murit în urma seismului. Un bărbat de 38 de ani aflat în arest la domiciliu în Genova, Italia, a fugit după o ceartă cu partenera și s-a prezentat direct la închisoare. Le-a cerut polițiștilor să-l aresteze, spunând că vrea să găsească puțină liniște în spatele gratiilor. Procurorul a înăsprit măsura preventivă, iar bărbatul a ajuns în cele din urmă în celulă. Italia intră în ritmul de vacanță după 15 august, timp de 2 săptămâni. Ferragosto, una dintre cele mai importante sărbători din țară, îi face pe mulți italieni să plece în concediu, iar unele magazine și servicii vor avea un program redus sau vor fi închise. Turiștii sunt sfătuiți să verifice din timp programul obiectivelor și al transportului public. Cine s-ar muta pe o insulă grecească pentru un job cu pisici? Pe insula Siros, iubitorii de animale pot primi cazare gratuită și mic dejun în schimbul îngrijirii pisicilor abandonate. Voluntarii trebuie să lucreze aproximativ 5 ore pe zi, 6 zile din 7, iar programul este organizat de o asociație. Aceasta ar putea fi o variantă de vacanță pentru cei care iubesc Grecia și felinele. Polițiștii din Ilfov fac verificări după apariția unui videoclip în care mai mulți copii sunt înghesuiți într-o mașină, iar unii sunt băgați chiar în portbagaj. Imaginile ar fi fost filmate în Popeștile Ordeni, iar copiii erau însoțiți de un adult. Polițiștii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat și dacă au fost încălcate prevederile legale. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarivu. Rămâi cu Radio Impuls.

Aluia să nu-i răspunzi, te rog eu frumos. Apropo de ziua de joi și cum arată ziua de joi la muncă, să știți că în general în sondaje sau în studii, ziua de joi este cea mai puțin populară zi de mers la muncă. Atenție, nu este lunea, nu este vinerea.

0: 27,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe.

0: 29 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it.

Bine te-am găsit la știri! Fostul rector al Universității Ovidius din Constanța, Tiberius Dănuț Epure, a fost reținut pentru 24 de ore într-un dosar de proxenetism. Anchetatorii susțin că acesta ar fi închiriat mai multe imobile în regim hotelier, unde tinerele ar fi fost obligate să se prostitueze. În dosar mai sunt cercetate alte două persoane. Epure a mai fost condamnat în 2015 la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru luare de mită. Eclipsa de soare a fost urmărită cu mare interes în vestul României, unde fenomenul s-a văzut parțial. Peste 1000 de oameni au urcat miercuri seară la cetatea Șiriei din județul Arad pentru a observa eclipsa. Cerul perfect senin le-a oferit spectatorilor condiții excelente pentru a admira rarul fenomen astronomic. Predarea lui Paul al României în țară ar putea fi amânată. Avocații săi au cerut curții de apel din Paris suspendarea procedurii, invocând motive medicale care nu au fost făcute publice. Franța aprobase trimiterea lui în România, unde are de executat o condamnare de 3 ani și 4 luni. Instanța a început analiza cererii. O excursie școlară s-a încheiat cu o agresiune. Doi părinți din Dâmbovița au fost arestați preventiv pentru 30 de zile după ce au bătut-o pe învățătoarea fiului lor de 8 ani, nemulțumiți că aceasta l-ar fi certat în timpul excursiei. Profesoara a fost agresată chiar în autocar la întoarcerea din excursie. În timpul conflictului, două fetițe de 7 și 8 ani ar fi fost rănite. România vrea să redeschidă exploatarea de grafit de la Baia de Fier. Ministrul Apărării Radu Miruță spune că mina din Gorj ar putea fi repornită după ce exploatarea a fost închisă în 1994. Grafitul este considerat o resursă importantă pentru industria de apărare, dar și pentru baterii și alte tehnologii moderne. Autoritățile analizează acum posibilitatea reluării exploatării. Un magazin tradițional din Nantucket, Statele Unite, a afișat un mesaj neobișnuit: No influencers. Proprietarul spune că unii creatori de conținut intră doar pentru fotografii și filmări, fără să cumpere produsele. Magazinul vinde coșuri artizanale, unele de peste $1000. Mesajul a stârnit controverse online, iar influencerii îl acuză de stigmatizare. Polițiștii din Ilfov fac verificări după apariția unui videoclip în care mai mulți copii sunt înghesuiți într-o mașină, iar unii sunt băgați chiar în portbagaj. Imaginile ar fi fost filmate în Popeștile Ordeni, iar copiii erau însoțiți de un adult. Polițiștii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat și dacă au fost încălcate prevederile legale. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

Hey, Mr. DJ, turn the music up, este joi 13. Putea să fie vineri 13, așa cum trebuia, dar mă rog, este ziua stângacilor și a stângăciilor, înțeleg. Eu am citit de pe Ager Press că 13 august este ziua internațională a stângacilor. Nu mi se pare nimic mai frumos, nimic mai ironic decât faptul că a picat într-o joi 13, atât de aproape de a fi vineri 13 august. Este 4 și aproape 10 minuțele, Mihai sunt aici cu tine, așa cum devin eu ușurel fluturaș, știi? Am venit cu vocea mea și acum sunt o mai nazal, așa? Și mă bucur de faptul că am găsit viroză pe undeva în mijloc de august. Dar nu mă mai plâng de treaba asta, doar vreau să văd dacă sunt eu singurul. Și am mai găsit oamenii care împărtășesc acest chin cu mine, acest supliciu. Pe unde ești tu? Unde te afli tu într-o zi de joi la 4 și 10 minute? Asta este curiozitatea mea. Te aștept pe WhatsApp 0754-222-999. Am Tiesto, Lay Low, Doamne ferește, la Teo Rose cu F Charm și Shakira, Dai Dai. Dacă cumva ești în situația asta de a fi răcit ca bărbat, ca și doamnă, îți dai seama că e doar o răceală. Dacă ca bărbat este sfârșitul lumii, este o agonie. Dacă ești în situația asta, să știi că fratele tău empatizează cu tine. E cel mai mare chin. Nimeni n-are cum să înțeleagă vreodată durerile astea prin care trece bărbatul când are un pic așa de năsuc înfundat. Dar eu te înțeleg, eu sunt aici cu tine cât de empatic se poate.

Dacă lumea te vorbește în absența ta, ce crezi că spune lumea? Apropo de versul ăsta din piesa lui F. Charm cu Theo Rose, și de lumea ne vorbește. Eu chiar sunt curios. În absența mea, ce lucruri or vorbi oamenii care mă cunosc personal despre mine? Ce lucruri bune sau mai puțin

Plaș, te-ai gândit, băi, prietenii mei, ce vorbesc ei despre mine când nu sunt eu acolo? Ce te-ai gândit? Ce vorbesc ei despre tine? Ce crezi că zice lumea pe la spatele tău despre persoana ta? Aștept răspuns sincer, lipsit de filtru, pe WhatsApp, prim mesaj vocal ar fi și mai frumos, pe 0754-222-999. Talk to you de la Another, e ce ți-am pregătit în playlist, Shake it to the max și Lay Low Tiesto. Dacă ar fi să fie o cameră așa plină cu toți prietenii tăi care să vorbească despre o singură persoană, despre persoana ta, ce crezi că s-ar vorbi la acea masă? Cum ar suna ședința prietenilor tăi despre tine? You

0: Shake it to the max. Ce crezi că vorbesc prietenii tăi despre tine în absența ta? Asta era tema de la radio. E un exercițiu de imaginație, dacă vrei. Ce vorbesc prietenii care sunt cei mai apropiați despre persoana ta când tu nu ești acolo?
1: Că nu știu de față tău spre genii mei. Zic, ai faini romii ăsta, măi, ai faini.
0: Atunci trebuie să fie romii pe două situația. Dacă te vorbesc de bine atunci când tu nu ești în încăpere, cum vorbesc cu tine cât ești cu ei? Sau e o și mai mare iubire? Acum era citatul ăla siropos, că oamenii au foarte multe lucruri frumoase de spus despre tine, dar trebuie să mori mai întâi. Nu mai țin minte, l-am văzut undeva, pe o cană, pe o perete. Într-o carte trebuie să fie, da. Nu de acolo l-ai fi luat eu, cel mai probabil. 4 și 24 de minute și mai vin mesaje de la voi, printre care și întrebarea: Mihai, dar tu de ce te ferești și nu ne zici ce crezi că vorbesc prietenii tăi, adică ai mei, despre mine? În mare parte din cazuri, cred că se întreabă, măi, omul ăsta care a zis că vine, a zis și că face duș, că dacă face duș e clar. Eu, dacă zic treaba asta, încep un ritual care începe și se finalizează cu extraordinar de mult, nesănătos de mult, doom scrolling. Doom scrolling însemnând că te pui pe telefon, fără să ai ceva de făcut expre, și te uiți la reel-uri. Între 10 minute și 60 de minute. Că dușul, el ia, hai să zicem, 10 cu tot. Că dușul trebuie să aibă și karaoke, neapărat. Neapărat, e bucuria vecinilor, dacă le-am promis, le-am promis. Da, și cam asta cred că se vorbește despre mine. Dacă trebuie să se vadă, hai să zicem, la ora 4, pe mine mă cheamă de pe la 2:30, să se asigure că ajung acolo în timp, fel de lucruri de genul ăsta. La lucruri mai profunde nu m-am gândit, că e un exercițiu de imaginație mai

0: tu, pe unde mi-ești tu, aștept să-mi spui prin mesaj vocal.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Alege espresor Philips la 125 lei pe lună cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: Ah,

0: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii cherry cu ciorchine din România la 18,99 lei lădița de 1 kg, piersici la 5,49 lei kilogramul și ciuperci grill champignon brune la 13,99 lei caserola de 1 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
1: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Zice What's Good. Ce throwback e piesa asta, nu? Ce vibe era. Altceva. 800 la oră, dacă ai putea să prinzi, să ajungi așa rapid, cât ai clipi din Cluj în București, Doamne, cât de bine ar fi. Nici nu știu care e viteza cu care în zbor, în linie dreaptă, avionul merge de la Cluj la București, de face 30-35 de minute în zbor. Oricum, chinezii am înțeles că testează un tren experimental care ar putea să sfideze legile vitezei, o zice presa, așa mai apăsat, și a fizicii totodată să meargă cu 800 de kilometri pe oră. Adică, ajungând de la 0 la 800 la oră în 5,3 secunde, zice Libertatea. Testul spectaculos a fost realizat pe o pistă de doar 1 km, pe laboratorul de nu știu, din localitatea nu știu cum. În sfârșit, performanța arată cât de departe au ajuns cercetătorii chinezi în dezvoltarea tehnologiilor. Nu ne pot face cercetătorii chinezi un preț nu pentru tren, adică nu am avioane de astea în gândire, dar un preț pentru autostradă, de exemplu. Eu asta și m-am gândit. Am avut vara asta foarte multe drumuri, casă București, București casă, mă rog. Acasă 1 și acasă 2. Și am trecut pe Valea Oltului de o grămadă de ori și am reușit să scot și timpii buni, dar ideea este că dacă ar fi autostradă din București până în Cluj și n-ar trebui să tranzitezi Valea Oltului, s-ar scurta foarte mult din timp. Și cred că în 2026, anul dominii în care s-a ajuns și în spațiu, nu? Am putea să avem autostradă fără gropi. A, da, nu v-am povestit. Știți că eu mă mai plâng. În afară de răceală, de grumurile astea absolut execrabile pe care plătim noi taxe, mai ales din capitală, dar nu mai contează. Iar capitala este foarte frumoasă. Păcat că oamenii care o administrează nu o asfaltează. E, și am mers pe autostradă regulamentar, folosim banda întâi, că nu depășeam pe nimeni, cu 100 și un pic la oră. Cred că sub 130 limita maximă admisă. Și la un moment dat, băi, da, groapă mare, zdrang, am zis, nu se poate așa ceva. Știu că de asta e frumoasă România, care gropițe, dar în halul ăsta pe autostradă să nu te poți bizui pe drum, adică pericolul de pe drum este drumul în sine. După atingerea vitezei revenind la tren maxime de 800 de km la oră, cercetătorii au demonstrat și capacitatea sistemului de a opri trenul în condiții controlate, atâta tot că îi trebuie, presupun eu neștiind, dar cred, și o infrastructură pe măsură, nu? Vehiculul a încetinit progresiv și a oprit pe o distanță de aproximativ 200 de metri. În 200 de metri, fără să se răstoarne ceaiul de pe măsuța pasagerului din tren, de la 800 la oră la 0 la oră, în 200 de metri. Deci, eu zic, acești cercetători din China, știu totuși niște treabă. N-am putea să-i contactăm ca să ne zică măcar cât ar costa. Adică, bună ziua, vă ajut? Nu, doar ne uităm. Cât ar fi să avem și noi autostradă? Zic și eu. Te aștept pe WhatsApp cu păreri de astfel gen pe 0754-222-999 și, bineînțeles, cu leacuri bărbești. Nu am băut ceai de ceapă de ieri până astăzi, ceea ce mi-ați recomandat în foarte multe mesaje. Las să treacă de la sine. Miraculos. Întrucât ceaiul de ceapă este ceva, s-ar fi simțit și prin difuzoarele radioului, presupun eu. Hot and Cold de la Katy Perry, I'm Bad Bunny, Nueva Iol și The Second Voice, Let Me Be, chiar acum, bară la bară pe Radio Impuls.
1: Mihai Hânda, e cu tine, bară la bară. Hey!

e destul de vibe emisiunea de astăzi. Așa a făcut colegul Alin playlistul. Dacă îți place, intră și dă-i thumbs up. Poți alegi până la 3 piese pe www.radioimpuls.ro în secțiunea de Hot 40, pe care să le clasezi tu acolo, de la fierbinte la foarte fierbinte, că e clasamentul celor mai fierbinți, 40 de hituri. Adică dacă nu-ți place piesa, îi dai cu ignor. Și dacă ai alt hit de la radio pe care vrei să-l auzi pe repeat, să-l ai mai des în mașină.

0: Sam Smith cu Normani, am Cat's Eye Animal, piesă nouă de la Cat's Eye. Iată, de-abia aștept să ascultăm împreună. Și Levitate de la Antonia, cel mai prețios este că te-am și pe tine. Vocal pe WhatsApp 0754222999.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai hanul boieresc, ceafă de porc feliată, fără os, produs 3 ro, la numai 17,99 lei și struguri albi, la doar 8,49 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
4: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete.

0: 99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

de fete. Animal se numește piesa. Shelly, dacă ne auzi, nu știu, poate pe la Nibiru ai bucura publicul tânăr cu Cat's Eye. Și așa, am văzut că sunt o grămadă de nume noi, ce frumos. Aș vrea să ajung și eu, sincer. E propunerea mea, este pe bucket list-ul meu. Sam Smith, Dancing with a Stranger. Asta ți-aduc eu acum, bară la bară pe Radio Impuls. Mihai Hand aici cu tine și cu muzică bună, zic eu. Bară la bară pe Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri! Tot mai multe primării intră pe ghișeul.ro după avertismentul guvernului. În doar 5 zile, 130 de administrații locale s-au înrolat în platforma prin care cetățenii pot plăti taxe și impozite online. Totuși, alte 789 de primării mai au termen până pe 25 august. Altfel, riscă să piardă o parte din fondurile de la bugetul de stat. David Popovici scrie din nou istorie la europene. Înotătorul român a câștigat aurul la 100 de metri liber la Paris și își trece în palmares al treilea titlu european consecutiv. Popovici a oprit cronometrul în 46 de secunde și 56 de sutimi, stabilind un nou record al competiției și devenind al doilea înotător din istorie cu 3 titluri europene consecutive la această probă. Popovici va concura și la 200 de metri liber, probă în care a câștigat aurul la ultimele două ediții. Școala ar putea include o lecție importantă pentru zâmbetul elevilor. Liceenii ar putea învăța despre igiena dentară, prevenirea cariilor și alimentația sănătoasă în cadrul orelor de educație pentru sănătate. Propunerea vine de la Colegiul Medicilor Stomatologi, care cere Ministerului Educației includerea sănătății orale în programa școlară. Asta după ce datele arată că peste 66% dintre copiii și adolescenții de până la 17 ani au carii dentare. Inteligența artificială ajunge și în spitalele din România. Spitalul Județean de Urgență Bihor vrea să folosească un sistem AI care analizează radiografii, tomografii și remeneuri și le semnalează medicilor zonele care necesită atenție. Tehnologia ar putea grăbi diagnosticarea, dar nu înlocuiește pe radiologi. Dacă te gândești deja la vacanța de iarnă, acum e momentul să rezervi. Ofertele pentru Crăciun și Revelion în România au reduceri de până la 28% pentru rezervările făcute din timp. Cele mai căutate rămân Poiana Brașov, Valea Prahovei și stațiunile balneare precum Băile Felix sau Băile Herculane. Un sejur de Crăciun pornește de la aproximativ 3.000 de lei pentru două persoane la un hotel de 3 stele. Eurovision schimbă regulile pentru țările aflate în război. Țara câștigătoare nu va mai putea găzdui automat următoarea ediție dacă un conflict sau o situație de securitate afectează grav statul sau regiunea. Decizia vine după controversele legate de Israel. Un nou caz de fraudă imobiliară în București. Procurorii au făcut 19 percheziții în capitală și alte 3 județe într-un dosar în care aceleași apartamente dintr-un complex din sectorul 5 ar fi fost promise mai multor cumpărători. Prejudiciul este estimat la 16 milioane de lei. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

spun al tău, Hânda Mihai, fără 86.000 de euro la saltea, în dulap sau pe oriunde ai putea să-i mai găsești. De exemplu, pe stradă, li s-a întâmplat celor două doamne din povestea mea din Bologna. Am citit în presă, așa, dând și eu scroll printre titluri, că ar fi găsit două femei un dulap pe stradă. Deci se întâmplă să fie aruncat mobilier afară din casă, nu în locurile special amenajate și în alte țări. Aparent mai dezvoltate. Cum am crede noi mai dezvoltate? E, și dulapul din Bologna avea în el 86.000 de euro în numerar. Cash, cum ar veni. Suma reprezenta o surpriză considerabilă pentru cele 20 Mediafax. În loc să păstreze banii doamnele noastre din poveste, ele s-au adresat biroului de obiecte pierdute al primăriei. La 10 zile de la descoperire a fost depusă și o plângere la carabinieri. Acum, sincer, să găsești 86.000 de euro și să te plângi înseamnă că ești veșnic nemulțumit. N-ai cum să o dai bine cu un om care este nemulțumit atunci când găsește 86.000 de euro în cash. Sau plângerea au fi fost făcută de cel care a aruncat dulapul cu tot cu economii și a uitat că avea economie acolo. Totuși, e bine dacă în viață ai 86.000 de euro puși deoparte cash și uiți de ei. N-or fi singurii. Vreau să văd cum arată banii de la salteaua acestui om. Primăria a preluat banii în custodie, bineînțeles, iată cum au ajuns la buget. Cei 86.000 de euro au fost preluați în custodie de primăria din Bologna. Instituția a publicat pe avizierul oficial anunțul despre această descoperire. Și acum mă întreb eu, dacă vine cel care zice, al meu e dulapul. Nu știu cum poate să dovedească treaba asta, dar în sfârșit, dacă vine și zice, ai mei sunt banii, întrucât al meu era dulapul în care ați găsit voi surpriza asta financiară, îi se mai restituie suma? Au ba! Oricum, bani la bugetul primăriei din Bologna au fost făcuți, așa mi-a zis și domnul, căruia am plătit o modică sumă de 600 și ceva de lei să ridic mașina din sectorul 4, după ce v-am povestit că în martie, pare mi se, în încă sezon rece, a fost mașina ridicată, am parcat-o ca ultimul om. N-am văzut că era stație STB, că nu era bine marcată și am crezut că este singurul loc de parcare pe care mi l-a ținut mie, doamne, pe la 10-11 seara, dar de unde mașina nu mai era. În sfârșit, la Cluj, acasă, a ajuns și amenda de parcare. Practic a fost cel mai scump, cea mai scumpă economie de ale mele, că eu am zis nu mergem cu taxiul, numai bine, asta impune să nu consumăm nici măcar un drink, ceea ce este sănătos, și nu dăm bani pe taxi. Lasă că am dat 12 milioane pe o parcare neregulamentară. Când am ajuns acolo și i-am spus domnului de la sectorul 4 de la parcări, care este foarte culant, printre altele vreau să zic, a zis, da domnule, dar trebuie să se facă bani la buget. Am zis, bine, măcar am contribuit acolo unde banii sunt cheltuiți. Cu cap, mă scuzați, aia a fost o groapă din cheltuiala cu cap a banilor. Aș fi iubit o vine de la Andia imediat în playlist. Am Raymond Tonight și atâtea inimi de la Florian Râscu, Holy Moly, chiar acum pe Radio Input.

gând, căci gândul trece, nici în inimă, căci și ea se frânge, o simt în tăcere.

0: ție din care se vedea eclipsa excepțional. Am îmbătrânesc eu, mă fac eu hater, sper că nu, mi-ar plăcea să cred că nu. Dar sunt anumite evenimente care cel mai bine știți de unde se văd? De acasă, de pe canapea, din fața televizorului. De exemplu, nu știu, cursele de Formula 1. Eu am înțeles, da, pasionat de motoare cel ce vă vorbește, dar nu vezi mai bine de acasă? Uite, de exemplu, inclusiv concertele. Cel mai frumos le vezi de la televizor. Știu, trebuie să le experimentezi acolo în persoană, dar totuși atâtea miuțe de euro să dai pentru cazare în Spania ca să vezi niște minute o eclipsă, băi, dacă ai bani, dacă îți permiți, da, de ce nu? Dar pe de altă parte, avem și noi Perseide. E mai pe mic, mai pe buget, dar avem și noi fenomenul nostru Astro acasă, dacă e. E mai ieftin să mergi până în afara orașului, la periferie, uite cum e la Cluj-Feleacu, să te duci frumos pe dealul Feleacului, să stai la coadă la singurul drive-thru din Cluj, de exemplu, o oră și jumătate, să-ți iei mâncare nesănătoasă, să-ți îngădui o zi pe săptămână și să te duci să vezi stele căzătoare. Între 50 și 100 de stele căzătoare pe oră, mă iertați. La eclipsă nu poți să-ți pui dorință. La stele căzătoare poți. E cu 100 de dorințe pe oră, eu zic că merită. Deci ați fost aseară să vedeți Perseid, l-ați văzut eclipsa, avem pe aici români pe care îi putem lăuda pentru cât de bine stau pe bani care s-au dus în Spania expre pentru, sau în alte locații de genul ăsta, expre pentru a experimenta eclipsa, auba. Te aștept pe WhatsApp 0754222999, bară la bară din Olanda, scrie Petre și mulțumesc tare mult că mi-a lăsat poză. Ce autostradă frumoasă și lipsită de gropi acolo în Olanda și ce vreme senină. Îmi place ce văd aici în WhatsApp-ul de la radio, poze și mesaje audio de la tine. Wild Thoughts la DJ Khaled aduc imediat în playlist I Wondered la Sunray James și Ugel Jamaican Bam Bam.
1: Cineva a zis sediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
2: De vineri până marți. Ardei gras 4,99 lei kilogramul. Fragedo piept de pui 29,49 lei kilogramul. Iar la kilogramul de mici de porc și vită la 13,99 lei primești cadou o doză de bere Neumarkt. Kaufland. Ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Cu Neumarkt ești apreciat și ai milioane.

0: Chiiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara.

0: și sâmbătă de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio.
1: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera uneia dintre cele mai exclusiviste evenimente auto din țară. București, te așteptăm pe data de 21 august ora 20. București, Molvitan. Grand Rally Tour, 18-22 august. Un eveniment susținut de Healthy.ro, Audio Monkey, Work Hotel și Spa. Here we
0: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Radio Impuls, 5:35 de minute în această frumoasă seară de joi, 13 august, ziua stângăciilor. Și v-am zis, mie mi se pare ironic că e o stângăcie inclusiv la sărbătoarea în sine, dacă tot e joi 13. Puteai să muți un pic mai acana, era vineri 13. Și era perfect, era stereotipul curat, da? Așa era să fie, dar n-a mai ieșit. Da, ziua stângăciilor și a stângacilor totodată. Avem oameni care mai scriu de mână. Uite, poți să-mi scrii pe tastatură sau să-mi dai un mesaj vocal pe WhatsApp 0754222999. Număr ce apare de aproape fiecare dată acolo pe ecranul radioului mașinii tale când îți vorbesc eu la radio. Poți să-mi mărturisești dacă tu mai scrii de mână și dacă scrii frumos, lizibil de mână. Eu am un scris atât de urât, urât de tot. Uite, l-am cunoscut la un moment dat acum niște veri distanță la Antol pe Mihai, repede. Îl știți repede art pe TikTok cel mai probabil, era în perioada în care făcea acel trend cu semnăturile. E, Mihai e genul de om care scrie atât de frumos, atât de caligrafic, dar chiar stăpânește, a aprofundat această artă a caligrafiei. Și dacă scrii de mână și scrii frumos, urât, nu mai contează, spunem dacă ești dreptaci sau stângaci, sau ambidextru, de ce nu? Da, se pune că suntem ambidextri dacă tastăm cu ambele degete, de exemplu, dacă ești un fast typer, de exemplu. WhatsApp 0754222999, asta este întrebarea arzătoare de la radio, dacă mai există oameni care scriu de mână și ce context îți impune asta, că nu-i de pare că trebuie să scrii scrisori neapărat. Poți să trimiți mesaj vocal, poți să dai un WhatsApp, poți să scrii un e-mail, dar mai scrie cineva scrisori sau, nu știu, ții o agendă personală, un jurnal, în ce situații te găsești tu pe tine având nevoie de aptitudinea asta de a scrie de mână și frumos, ca să se înțeleagă. WhatsApp 0754222999.

0: încă scriu de mână și anume în fiecare seară îi las scris bilețel soțului meu, urându-i ca a doua zi să aibă o zi frumoasă și liniștită și să nu-și uite pachetelul Iulia din Brașov. Măi, cât de dulce, cât de frumos e asta, vezi? Gesturile mici dintr-o relație care țin iubirea vie și o reiterează. Sunt curios, Iulia, ce găsește soțul mult prea norocos, deși nu există mult prea, asta e doar complimentativ acolo. Ce găsește soțul în pachetel? Poate-mi faci poftă și mie. WhatsApp 0754222999. Asta mi-este întrebarea astăzi de ziua stângacilor. Dacă mai scrii sau nu de mână. Bineînțeles, cât ești la studii normale, superioare, cum or fi ele, da, înțeleg. Dar după aia mai simți nevoia că nu neapărat ți-o și impune locul de muncă, nu? Cred și eu. Zice Ada, hello, ca și învățător nu prea ai de ales. Dacă fac o literă diferit, mă întreabă copiii ce este. Ada e profesoară învățătoare pentru clasele 1-4. Of, Doamne! Ada, mă, poți școli și pe mine, te rog? Mai trebuie să mai trec pe acolo, pe la bastonașe, pe la... Bă, ce se mai făcea? Că doar la bastonașe am fost, în rest era un elev de primar rebel și nu eram atent la tablă și asta se revede în textul meu de astăzi. Adică știu să scriu corect literal. Așa îmi place mie să cred. Dar dacă e să scriu de mână, e încriptat. E ca și un document foarte bine parolat, știi? Salut, Mihai, eu scriu de mână zilnic prin natura jobului de agent de vânzări, procese verbale cu clienții în general. WhatsApp 0754222999, acolo comunicăm.
1: Eu numai și numai cu stânga scriam și mă îmbătea învățătorul până m-a învățat să scriu cu dreapta, dar scriu oribil cu dreapta. Scriam așa de frumos cu stânga.
0: Să-l găsim pe învățător, să-i mulțumim că era foarte deștept dacă bătea copilul în primul și în primul rând și în al doilea rând că nu știa de ideea că unii oameni sunt stângaci și noi zicem la modul de insultă, adică scriu cu mâna stângă. Au mâna dominantă, mâna stângă. Puiu, îmbrățișez, continuă să-mi trimiți mesaj vocal ținând mâna stângă pe microfonul de pe WhatsApp și iartă-i pe învățătorii care, Doamne, n-aveau ce să caute la catedră, așa cum ai povestit mai demult. Ziua asta internațională a stângacilor este un eveniment anual care celebrează contribuțiile și talentele stângacilor, zi care propune de asemenea să crească gradul de conștientizare cu privire la dificultățile pe care le întâmpină stângacii, cum ar fi utilizarea instrumentelor, iată capteala primită de la anumite așa zise cadre didactice, sper că nu mai sunt pe la catedră, dispozitivelor și produselor concepute pentru utilizatorii dreptați și așa mai departe, conform agerpres.ro. Important este că, iată, eu și fără acest leac rup din rai, cum se credea, scriu atât de urât, cui ar trebui să-i cer ajutorul? Probabil Adei, care ne-a trimis mesaj mai devreme, ceea ce deja am exprimat. Te port un pic în timp, 2002, Lose Yourself de la Eminem, asta este piesa mea de Back in Time. Întrebarea este cu ce amintiri vine la pachet. Nu de altă, dar am găsit un studiu care marchează 3 sau 4 faze prin care trecem cu toții, și eu și tu, atunci când ne facem playlisturile, când alegem muzica pe care o ascultăm, știi? Se schimbă în funcție de momentul în care ne aflăm în viață. La început vrei așa o muzică mai Untold Festival Main Stage și după aia te duci ușor, ușor înspre Back in Time. E, spune-mi ce amintiri deblochează piesa asta din 2002, Eminem, Lose Yourself, pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Bring back.

0: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți baterie pentru bucătărie Oris la doar 129 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Coca-Cola original sau Fanta Portocale 2 litri, produs 3 ro, la doar 16,99 lei și 25% reducere la gelurile de duș. Ofertă valabilă în perioada 12-18 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Comanda acum motocoasă Steinhaus la 299 lei și pantofi Sport Puma pentru bărbați la 209 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Activează-ți cupoanele Kaufland Card Extra. Cristin, Salam Victoria 400 de grame 10,79 lei. Zanetti, Parmigiano Reggiano 200 de grame 28,99 lei. Și Zarea Vin Spumant diverse sortimente 19,99 lei. Kaufland.
2: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
3: Eu? Cum să nu?
2: Ah, da, uitasem. Vârsta e

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregătit.ro.
3: Vara îți aduce soare. București Mall îți aduce Summer Sales. Tu vino cu pofta de smart shopping. Ținutele care atrag toate privirile te așteaptă acum la prețuri care te conving să le și iei acasă. Descoperă reducerile sezonului în magazinele preferate și bucură-te de shopping pe vibe-ul tău. București Mall. Vibe de București.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: 5 minute de stat împreună, așa de repede a zburat timpul împreună astăzi, parcă nici n-a fost de lucru. Făceam un sondaj la radio și întrebam dacă tu mai scrii de mână, dacă mai ai contexte în viața de adult, de om mare, în care mai ești nevoit nu să tastezi pe calculator, pe telefon, nu, să scrii cu stilou, iată, cu pix, să scrii de mână. Și dacă da, scrii frumos de mână, ești mulțumit cu scrisul tău de mână, eu nu m-aș rușina. Dacă aș fi acum lângă voi, cei care ascultați Radio Impuls, și ar trebui să scriu ceva de mână pe o foaie, aș prefera să nu vadă nimeni. Aș prefera să fie mesaj vocal, știi?
1: Salutare, Mihai!
0: Salut!
1: Deși lucrez în IT, țin să te anunț că ședințele le țin cu agenda. Scriu cu stilou din acela clasic, cu pompiță, cu călimară, scriu aproape zilnic. Mulțumesc, toate bune!
0: Nu știu dacă, la fel ca și tine, Constantin, Alex, un bun prieten care ne ascultă, aude momentul ăsta, dar trebuie neapărat să recunosc momentul în care am văzut prima oară semnătura lui, pe lângă că a luat vreo niște bune secunde să o treacă, am zis, n-ai cum, ai niște fonturi foarte frumoase, vreau să zic. Și ieșea tot timpul la fel, că eu uneori când semnez, îmi iese semnătura. În rest, în mare parte a dăților, nu pot să semnez frumos, este ceva o firgălitul acolo, știi? Dar Alex, dacă ne ascultă în momentul ăsta, uite, ca și Constantin, e foarte caligrafic așa în stilul lui de a scrie, de altfel tot așa utilizator de stilou și stilou de acela fancy, călimare, exact cum povesteai mai devreme.
2: Salutare, Mihai! Ce ai, fratele meu? Nici nu mai știu cum se face bine. Am uitat total.
0: Păi da, H-ul poți să-l faci ori așa repezitor, frumos, cu știi, te duci odată în sus, după aia cobori, faci o buclă jos în stânga, revii, te duci în colțul dreapta sus, iar buclă, și ai făcut H-ul. Și pe mine, chemându-mă Hânda, H fiind în semnătura mea, arată tot timpul, cum să zic eu, diplomat, diferit.
2: Total, total, am terminat liceul acum vreo 17 ani.
0: Bun.
2: Nu mai știu, frate, că și în liceu scriam de tipar. Vă salut, o zi frumoasă în continuare.
0: Eusebiu, mulțumesc tare mult. Vezi ce frumos că avem și radio și acest privilegiu al mesajelor vocale. Vocea ta e piesa mea preferată de fiecare dată pe WhatsApp-ul Radio Impuls.

0: Bine te-am găsit la știri. România marchează astăzi 100 de zile fără un guvern cu puteri depline. Executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai printr-o moțiune de cenzură votată de 281 de parlamentari, peste pragul necesar de 233. De atunci, guvernul funcționează în regim interimar până la instalarea unui nou cabinet. Două alerte aeriene au fost instituite joi în județul Tulcea după detectarea unor drone în apropierea frontierei cu Ucraina. În primul caz, una dintre drone a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc. La a doua alertă, două aeronave F-16 au fost ridicate de la baza 86 Borcea pentru monitorizarea unei drone detectate în apropierea frontierei. Populația a fost avertizată prin mesaj RO-alert. O femeie de 32 de ani a fost salvată după ce a stat 36 de ore sub dărâmături în urma cutremurului de 7,4 din vestul Columbiei. Daniela Largo a fost scoasă vie din ruinele unei clădiri din Pereira după o operațiune de salvare de 10 ore. Pompierii au ajuns la ea printr-un tunel săpat sub 4 plăci de beton. Cel puțin 188 de oameni au murit în urma seismului. Un bărbat de 38 de ani aflat în arest la domiciliu în Genova, Italia, a fugit după o ceartă cu partenera și s-a prezentat direct la închisoare. Le-a cerut polițiștilor să-l aresteze, spunând că vrea să găsească puțină liniște în spatele gratiilor. Procurorul a înăsprit măsura preventivă, iar bărbatul a ajuns în cele din urmă în celulă. Italia intră în ritmul de vacanță după 15 august, timp de două săptămâni. Ferragosto, una dintre cele mai importante sărbători din țară, îi face pe mulți italieni să plece în concediu, iar unele magazine și servicii vor avea un program redus sau vor fi închise. Turiștii sunt sfătuiți să verifice din timp programul obiectivelor și al transportului public. Cine s-ar muta pe o insulă grecească pentru un job cu pisici? Pe insula Siros, iubitorii de animale pot primi cazare gratuită și mic dejun în schimbul îngrijirii pisicilor abandonate. Voluntarii trebuie să lucreze aproximativ 5 ore pe zi, 6 zile din 7, iar programul este organizat de o asociație. Aceasta ar putea fi o variantă de vacanță pentru cei care iubesc Grecia și felinele. Polițiștii din Ilfov fac verificări după apariția unui videoclip în care mai mulți copii sunt înghesuiți într-o mașină, iar unii sunt băgați chiar în portbagaj. Imaginile ar fi fost filmate în Popeștile Ordeni, iar copiii erau însoțiți de un adult. Polițiștii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat și dacă au fost încălcate prevederile legale. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarivu. Rămâi cu Radio Impuls.
1: Pe 19 cu Mihai Hânda.

Auzi, Mihai, de aici cu tine, bară la bară și boy, oh boy, va fi bară la bară. Va fi trafic de la intens, pentru că mai sunt doar două zile până la mini-vacanță, nu mini-vacanța mea, că eu tot am plecat, gata, suficient, trebuie să rămân la radio. Dar vine Sfântă Marie, vine și ziua Marinei, tot pe data de 15 august, unde tot să te găsească pe tine acest eveniment frumos. O să fii pe la Dunăre, poate pe la Orșova, o să fii pe la mare, oriunde ai drum, neapărat să fii cu radio impus în difuzoare încă de astăzi, pentru că am găsit lista cu acele zone foarte destranzitate care au și restricții de circulație. Mihai Hendaici, Costi, solo tu cu Shaguna chiar acum pe Radio Impuls.

0: fi limitat în anumite intervale orare de vineri până duminică. Acum vin eu și vă întreb, n-ar fi tare să există o astfel de aplicație ce te notifică? Și așa poți să vezi fel de fel de lucruri deosebit de utile pe Waze. Mai puțin acel reminder ca să-ți aprinzi farurile. Știu că mulți participanți la trafic au nevoie de el, oricum îl ignoră, dar de absolut fiecare dată când mă urc în mașină să-mi zic aprindeți farurile, nu mai bine mi-ar zice, vezi că e închis tronsonul de drum pe care vrei să-l traversezi tu astăzi? Sau poate există o astfel de opțiune, caz în care aștept să fiu corectat de tine pe WhatsApp. 0754222999, muzică bună și muzică nouă am în playlist. Până atunci, Black Widow de la Iggy Azalea, Utopia, Too Hot to be Friends cu Misha Miller, că vorbeam de muzica aia nouă, și în câteva momente vin cu Heaven I Run, bară la bară, on the air.
1: Radio Impuls. Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 16 august, ai mici de porc Diana, 700 de grame la 11,99 lei, cu Act for Good, pepene verde Carrefour la piață la 0,95 lei kilogramul și bere Bira Moretti 5 ori 0,33 litri plus pahar la 25,95 lei pachetul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: 4,90 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it.

dacă la un moment dat ai fost foarte muncitor și ți-au rămas zile de odihnă, de concediu de odihnă, mai bine de 18 luni nefolosite, ci că ar fi dat ăștia, nu știu cine sunt ăștia, dar știi că tot timpul așa ne referim noi când nu găsim altă titulatură, au dat ăștia o lege că poate să țină valabilitatea zilelor de concediu și mai mult. Eu te aștept pe WhatsApp-ul Radio Impuls să-mi spui câte zile de concediu mai ai tu astăzi rămase. 13 august 2026 se prezintă cu câte zile de concediu.

sunt și eu cu tine. Eu vorbeam pentru mine, că nu știu dacă mă auzeai acolo în radioul mașinii tale. Rareș, apus de soare, cum stăm cu bilanțul zilelor de concediu? Asta era întrebarea mea arzătoare de la radio. N-am vrut să fiu indiscret, am vrut doar să zic că dacă ai zile de concediu rămase de multă vreme, știi că ele se zice că expiră după 18 luni. Deci astăzi s-a născut dreptul la avea ziua de concediu, dacă 18 luni n-ai avut în soi, well, it's done. S-a consumat 5 zile de concediu, mai am vacanță la maxim, ne scrie Valentin pe Bogdan, pardon, iartă-mă, Bogdan pe WhatsApp-ul de la radio. Valentin mai sus zice, am zile de concediu rămase încă de 15 luni de zile încoace. Cu astea cum facem, Mihăiță? Păi facem că le putem lua conform legii în vigoare. Nu? Înțeleg de pe Libertatea că în Alta Curte de Casație și Justiție a clarificat o problemă importantă pentru angajații care au zile de concediu de odihnă neefectuate. Acestea nu sunt pierdute automat după expirarea perioadei de report de 18 luni de zile. Mă atac o reclamă, gata, am răzbit. Continuăm cu articolul. Când poate fi plătit concediul neefectuat după 18 luni? În anumite situații, zilele de concediu rămase pot fi compensate în bani de la încetarea raportului de muncă, chiar dacă au trecut mai mult de 18 luni de zile. Totuși, dacă ai prins 18 luni de zile fără să-ți iei toate zilele de concediu, băi, cât de mult muncești? Cam cât de multă muncă să tot bagi? Muncă, muncă, muncă și noaptea și ziua. Nu e bine, nici chiar așa de mult. Duce la burnout, care este un fenomen tot mai des întâlnit, din păcate, și încă nu tratat așa ca ceva real, știi? Epuizarea maximă, încă nu-i dăm importanța pe care ea o merită. Dacă mai ai zile de concediu, spune-mi cum o să le cheltuiești, sunt tare curios. Uite cum e mesajul lui Bogdan de mai devreme. 5 zile mai am, vacanță la maxim. Unde va fi vacanța? Sunt tare curios. WhatsApp 0754222

o parte din ele să le țin pentru un all-inclusive în Antalya. Iată ce mesaj frumos, păcat că nu este semnat. Iulia din Cluj ne scrie: tocmai ce am revenit după 3 zile de concediu de odihnă de la jobul principal, mi-am luat liber ca să mai pot să muncesc ca și fotograf la evenimente. Adevărul este că cei care muncesc în evenimente știu prea bine că vara e cel mai aglomerat sezon, nu? Merg la concert Muse la Paris în decembrie, ne scrie Andreea, și mai am un mesaj foarte frumos. Vreau să fiu eu primul pe care îl înjuri pentru că vine cu asemenea muzică înainte de Even Steven la radio. Alexandra ne scrie pe WhatsApp: anul acesta m-am întors din creștere copil și mai am încă 10 zile pe care abia aștept să le iau în decembrie. Alexandra, cât și Andreea de mai devreme cu mesajul cu concertul din decembrie. Poți să faci decembrie din acest moment, nu? Preț de o piesă la radio. Te așteptai să auzi asta? Într-o zi de 13 august?

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: 4,90 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
1: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Ringsil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Ringsil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
3: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
2: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.
4: Here we go.
2: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: sediu și tu ai auzit concediu, sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Sunetul motoarelor legendare revine în România. Grand Rally Tour aduce cele mai spectaculoase supercaruri într-un show al eleganței și pasiunii pentru automobile. Iar Radio Impuls este radioul oficial al evenimentului. Vino să trăiești atmosfera unei

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii ca să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta, 20 de grătare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
3: Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: cât trăiește un nou hit? Depinde cât este de iubit. Vino în Hot 40, Republica Hiturilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
1: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, este Emma cu Noaptea.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio. Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

te-am găsit la știri. Tot mai multe primării intră pe ghișeul.ro după avertismentul guvernului. În doar 5 zile, 130 de administrații locale s-au înrolat în platforma prin care cetățenii pot plăti taxe și impozite online. Totuși, alte 789 de primării mai au termen până pe 25 august. Altfel, riscă să piardă o parte din fondurile de la bugetul de stat. David Popovici scrie din nou istorie la europene. Înotătorul român a câștigat aurul la 100 de metri liber la Paris și își trece în palmares al treilea titlu european consecutiv. Popovici a oprit cronometrul în 46 de secunde și 56 de sutimi, stabilind un nou record al competiției și devenind al doilea înotător din istorie cu 3 titluri europene consecutive la această probă. Popovici va concura și la 200 de metri liber, probă în care a câștigat aurul la ultimele două ediții. Școala ar putea include o lecție importantă pentru zâmbetul elevilor. Liceenii ar putea învăța despre igiena dentară, prevenirea cariilor și alimentația sănătoasă în cadrul orelor de educație pentru sănătate. Propunerea vine de la Colegiul Medicilor Stomatologi, care cere Ministerului Educației includerea sănătății orale în programa școlară. Asta după ce datele arată că peste 66% dintre copiii și adolescenții de până la 17 ani au carii dentare. Inteligența artificială ajunge și în spitalele din România. Spitalul Județean de Urgență Bihor vrea să folosească un sistem AI care analizează radiografii, tomografii și remeneuri și le semnalează medicilor zonele care necesită atenție. Tehnologia ar putea grăbi diagnosticarea, dar nu înlocuiește pe radiologi. Dacă te gândești deja la vacanța de iarnă, acum e momentul să rezervi. Ofertele pentru Crăciun și Revelion în România au reduceri de până la 28% pentru rezervările făcute din timp. Cele mai căutate rămân Poiana Brașov, Valea Prahovei și stațiunile balneare precum Băile Felix sau Băile Herculane. Un sejur de Crăciun pornește de la aproximativ 3.000 de lei pentru două persoane la un hotel de 3 stele. Eurovision schimbă regulile pentru țările aflate în război. Țara câștigătoare nu va mai putea găzdui automat următoarea ediție dacă un conflict sau o situație de securitate afectează grav statul sau regiunea. Decizia vine după controversele legate de Israel. Un nou caz de fraudă imobiliară în București. Procurorii au făcut 19 percheziții în capitală și alte 3 județe într-un dosar în care aceleași apartamente dintr-un complex din sectorul 5 ar fi fost promise mai multor cumpărători. Prejudiciul este estimat la 16 milioane de lei. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. A început oprirea controlată a unității 2 de la Cernavodă. Procedura a fost demarată în această dimineață la ora 7 din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării. Reactorul ar urma să rămână oprit până pe 30 august. Unitatea 1 este deja oprită de la sfârșitul lui iulie, însă autoritățile spun că nu există risc de blackout la nivel național. Un posibil fragment de dron a fost observat în mare în această dimineață la Costinești. Turiștii au filmat obiectul în apropierea unui dig și au alertat autoritățile. A ieșit la iveală un nou dosar de fraudă imobiliară pe modelul Nordis. Procurorii au făcut 19 percheziții în București, Ilfov, Giurgiu și Prahova, într-un caz în care aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor cumpărători. Anchetatorii spun că unele locuințe nici nu au fost finalizate, iar prejudiciul este estimat la 16 milioane de lei. Sunt vizate acuzații de înșelăciune și spălare de bani. Vești bune pentru șoferii care ajung pe Valea Prahovei. Centura orașului Comarnic este aproape finalizată și ar putea fi deschisă la începutul lunii septembrie. Lucrările au ajuns la 95%. Zilele acestea se toarnă asfaltul, se montează parapetele și se lucrează la taluzuri. Șoseaua are aproape 6 km și ar urma să preia o parte din traficul de pe DN1, una dintre cele mai aglomerate șosele din România. Dacă te gândești deja la vacanța de iarnă, acum e momentul să rezervi. Ofertele pentru Crăciun și Revelion în România au reduceri de până la 28% pentru rezervările făcute din timp. Cele mai căutate rămân Poiana Brașov, Valea Prahovei și stațiunile balneare precum Băile Felix sau Băile Herculane. Un sejur de Crăciun pornește de la aproximativ 3.000 de lei pentru două persoane la un hotel de 3 stele. Erupția vulcanului Etna dă peste cap zborurile din Sicilia. Toate zborurile de pe aeroportul din Catania au fost suspendate, iar reluarea lor depinde de evoluția activității vulcanice și de condițiile meteo. Sunt și întârzieri și anulări pe aeroporturile din Comiso și Malta. Ministerul Afacerilor Externe îi sfătuiește pe românii care călătoresc în Sicilia să verifice situația zborului înainte de a pleca spre aeroport. Polițiștii din Ilfov fac verificări după apariția unui videoclip în care mai mulți copii sunt înghesuiți într-o mașină, iar unii sunt băgați chiar în portbagaj. Imaginile ar fi fost filmate în Popeștile Ordeni, iar copiii erau însoțiți de un adult. Polițiștii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat și dacă au fost încălcate prevederile legale. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarivu. Rămâi cu Radio Impuls.

făcut până acum. Nu contează, ești un alt om, dar ai plecat pe un alt drum. Că așa

fără un guvern cu puteri depline. Executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis pe 5 mai printr-o moțiune de cenzură votată de 281 de parlamentari, peste pragul necesar de 233. De atunci, guvernul funcționează în regim interimar până la instalarea unui nou cabinet. Două alerte aeriene au fost instituite joi în județul Tulcea după detectarea unor drone în apropierea frontierei cu Ucraina. În primul caz, una dintre drone a pătruns pentru scurt timp în spațiul aerian românesc. La a doua alertă, două aeronave F-16 au fost ridicate de la baza 86 Borcea pentru monitorizarea unei drone detectate în apropierea frontierei. Populația a fost avertizată prin mesaj RoAlert. O femeie de 32 de ani a fost salvată după ce a stat 36 de ore sub dărâmături în urma cutremurului de 7,4 din vestul Columbiei. Daniela Largo a fost scoasă vie din ruinele unei clădiri din Pereira după o operațiune de salvare de 10 ore. Pompierii au ajuns la ea printr-un tunel săpat sub 4 plăci de beton. Cel puțin 188 de oameni au murit în urma seismului. Un bărbat de 38 de ani aflat în arest la domiciliu în Genova, Italia, a fugit după o ceartă cu partenera și s-a prezentat direct la închisoare. Le-a cerut polițiștilor să-l aresteze, spunând că vrea să găsească puțină liniște în spatele gratiilor. Procurorul a înăsprit măsura preventivă, iar bărbatul a ajuns în cele din urmă în celulă. Italia intră în ritmul de vacanță după 15 august, timp de două săptămâni. Ferragosto, una dintre cele mai importante sărbători din țară, îi face pe mulți italieni să plece în concediu, iar unele magazine și servicii vor avea un program redus sau vor fi închise. Turiștii sunt sfătuiți să verifice din timp programul obiectivelor și al transportului public. Cine s-ar muta pe o insulă grecească pentru un job cu pisici? Pe insula Siros, iubitorii de animale pot primi cazare gratuită și mic dejun în schimbul îngrijirii pisicilor abandonate. Voluntarii trebuie să lucreze aproximativ 5 ore pe zi, 6 zile din 7, iar programul este organizat de o asociație. Aceasta ar putea fi o variantă de vacanță pentru cei care iubesc Grecia și felinele. Polițiștii din Ilfov fac verificări după apariția unui videoclip în care mai mulți copii sunt înghesuiți într-o mașină, iar unii sunt băgați chiar în portbagaj. Imaginile ar fi fost filmate în Popeștile Ordeni, iar copiii erau însoțiți de un adult. Polițiștii încearcă să stabilească exact ce s-a întâmplat și dacă au fost încălcate prevederile legale. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boarivu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: asta ce înseamnă valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să o faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.